0: Migrantům ve Španělsku dnes skončí termín na podávání žádostí o mimořádnou legalizaci jejich pobytu v zemi. Španělská vláda na jaře přijala opatření na ochranu imigrantů, kteří už v zemi žijí a také pracují. A reakce byla velká. Úřady, na které se migranti obraceli, byly v těch prvních dnech přetížené. Sleduje to i naše spolupracovnice ve Španělsku Lubica Zlochová. Hezké odpoledne.
1: Příjemný dobrý den prajem.
0: Počet žadatelů o legalizaci pobytu ve Španělsku prý dvojnásobně překonal odhady vlády. Kolik imigrantů se tedy oficiálně snaží získat v zemi patřičné dokumenty a ze kterých zemí nejčastěji jsou?
1: Tak žádosti si podalo zimy toho vláda očakávala, že to bude asi 500 000, maximálně 750 000. Tieto odhady však, ako vidno, zostali krátke a imigrantov, ktorí museli splňať podmienky, že v Španielsku už pobývali aspoň 5 mesiacov a majú čistý trestný register nielen v Španielsku, ale aj vo svojich krajinách pôvodu, je nakoniec oveľa, oveľa viac. Žiadatelia sú najmä z krajín Latinskej Ameriky, hlavne z Kolumbie, to je 27%, z Venezueli, z Peru, z Hondurasu, ale druhou najsilnejšou skupinou sú Maročania. Tých o regularizáciu svojho pobytu požiadalo 14% zo všetkých aspirantov na teda legalizáciu pobytu tu v Španielsku.
0: Kolik z těch žadatelů nebo jaké procento z nich má podle dosavadních odhadů reálnou šanci potřebné dokumenty získat?
1: Predpokladá sa, že asi 38 až 40% uchádzačom sa vyhovie, tým teda, ktorí splnili úspešne všetky žiadateľské podmienky, takže by to malo napokon byť okolo 500 000 žiadateľov, ktorí dostanú povolenie na pobyt a na prácu. Pričom zámerom španielskej vlády a tohto opatrenia je, aby sa legalizovalo každého jedného žiadateľa, alebo teda žiadateľku, ktorý tieto podmienky splní.
0: No a je Španělsko připravené na tak velký počet nových legálních obyvatel a potažmo pracovníků?
1: Tak oni tu už existovali, pracovali, žili v Španielsku mnohí aj veľmi dlhé roky, aj so svojimi rodinami a aj tu pochopiteľne pracovali, len bolo to na čierno, bez dokumentov, takže úplne nový nápor ľudí to nebude. Možno kde to sa pocíti hlavne, tak to bude, čo sa týka teda zdravotníckého zabezpečenia, možno aj v školách, keďže mnoho z týchto ľudí má deti, ale čo sa týka práce, tak práce je teraz dosť pracovných príležitostí, hlavne v tých sektoroch, v ktorých nechcú robiť domáci Španieli, ako je agrárny, teda zemnedelský sektor, staviteľstvo, opatrovanie starých ľudí, detí a podobne. Ešte by som doplnila, že toto nie je jediná regularizácia, ale už siedma v histórii. Naposledy bola v roku 2005, prvá bola už v roku 1986 a od toho času sa takýmto spôsobom zlegalizovalo viac ako 1 000 000 prisťahovalcov.
0: Tak to byla spolupracovnice ve Španělsku Lubica Zlochová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Pěkný den prajem, do počutia.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.